0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.

0: 7 je sati. Sjajni Ilija Koftun osvojio drugo zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Kanada ne posustaje pred Trumpovim carinama, vraća istom mjerom.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ilija Koftun najvišim postoljem oduševio je na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Drugog dana finala po spravama hrvatski Ukrajinac ponovno je digao publiku na noge u zagrebačkoj areni vježbom na ručama. Detalje ima Damir Tabaković.
2: Koftun je osvojio zlatnu medalju s ocjenom 14.700. Srebro ide Turčinu Arčano, na treću stepenicu postolja popeo se Britanac Joe Fraser. To je našem reprezentativcu treće zlato s europskih prvenstava i prvo za Hrvatsku.
3: Išli vratiti, kao možem tako reći, svoju titulu sa 2024. To je bila kao ovako, trener mi rekao je trenerica, to kao da to vratimo, da to bi bilo super i sve to. Može biti bolje, evo to nije moja puna vježba. Ja si radim vježbu 6.0 startovu ocjenu, nažalost sad zbog ovih što ima u žuljevi nisi mogao vježbati koliko trebam i nisi radio nju, ali mislim ako će biti sve dobro, da ćemo na svjetsko pripremiti sve kako treba.
2: Ali to nije bilo sve jer ga je čekala još preča i tu je Koftun pokazao klasu i za svoju vježbu dobio ocjenu 14, ali Britanac Fraser, Ciprian Georgiou i Rus Seydin bili su bolji.
3: Napravio griješku, malo je zgrčao se nad kačevom pruženim, pa onda mi nisi to priznali i onda mi stala manja startova ocjena, ali dobro, pogriješio si, budem raditi još više pa ćemo napraviti bolje.
2: Dva zlata i dva četvrta mjesta su iznad očekivanja i pravo je pitanje gdje su limiti našem sjajnom Ukrajincu jer je u gimnastici osvojio sve što se može.
3: Ne znam, uvijek može biti bolje. Uvijek moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtih mjesta. Htjelo se naravno još više, ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
2: U nedjelju pada zastor na ovo europsko prvenstvo ekipnim finalom, a program bez hrvatskih predstavnika počinje u 14 sati. Za Medija servis iz Zagrebačke arene, Damir Tabaković.
0: Ostale novosti iz sporta donosimo na kraju vijesti.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Grad Split odobrio je gradu Omišu zbog posljedica požara na omiškom području privremeni nastavak odlaganja miješanog komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna. Produljenje roka odnosit će se, kako navode iz grada, na sve gradove i općine koji su dosad odlagali otpad na ovom odlagalištu, kako bi uvjeti bili jednaki za sve njegove korisnike.
1: Media servis. Vijesti.
0: U nedavnom padu zrakoplova život su izgubila dvojica njemačkih državljana, starih 79 i 81 godinu, priopćila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, policija i agencija obavili su očevid na području Struga, gdje su kasno u petak pronađeni ostaci letjelice. Pomoćnik načelnika za krim policiju policijske postavljanja

0: član crkve muke Isusove u Donjem Maclju, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 8 desetljeća oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
2: Media servis. Vijesti.
0: Nakon što SAD po nalogu predsjednika Donalda Trumpa uveo carinu od 50% na određene kanadske proizvode, koji iznose oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza u SAD, stigao je odgovor sa sjevera. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su dosljedno predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima. Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. Naš odgovor bit će usmjeren na čelik, mliječne proizvode, aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir, elektroniku. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta. Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna.
2: Sport.
3: Sinoć su odigrane nove dvije utakmice četvrtog kola Supersport HNL-a. Nogometaši Slaven Belupa slavili su na domaćem terenu protiv Gorice rezultatom 2-0. Koprivničane je u vodstvo doveo Josip Mitrović u 18. minuti, a samo 3 minute kasnije Ilija Nestorovski je poduplao prednost. Gorica je tako upisala četvrti poraz u nizu, te su trenutačno jedina momčad u ligi koja u 4 kola nije uspjela upisati niti jedan bod. U drugoj utakmici Dinamo je na Maksimiru preokretom pobjedio Varaždin 3-1. Varaždinci su prvi došli do pogotka. U 28. minuti nakon ubačaja Canjuge iz kornera najviši u Dinamovom 16-tercu bio je Mario Mladenovski. U 57. minuti Dion Drena Beljo vratio je Modre u igru. 9 minuta kasnije na asistenciju Belje mrežu Varaždinaca zatresao je Galešić. Točku na i stavio je Robert Mudražija u 3. minuti sudačke nadoknade. Varaždinu je ovo prvi poraz u sezoni dok je Dinamo i dalje bez ispuštenog boda. Danas su na rasporedu preostale dvije utakmice kola između Rijeke Istre na Rujevici te Hajduk i Osijeka na Poljudu. Nogometnim vijestima dodajmo kako je Sergej Jakirović sa svojim Hull Cityjem srušio Manchester United na otvaranju nove sezone Premier Lige. Tigrovi su slavili pogocima Semija Jaja u 17. te Nobel Mendija u 38. minuti. Hrvatski košarkaši izgubili su od Njemačke 96-87 u finalu prijateljskog turnira u Hamburgu. Nakon neizvjesnog početka Njemci su se krajem druge četvrtine odvojili na dvoznamenkastu prednost i su nastavili držati u većem dijelu ostatka utakmice. Ipak 3 minute prije kraja Hrvatska je došla na 3 koša za ostatka, ali je potom postigla još samo 2 poena. Hrvatsku su s 19 koševa predvodili Mario Hezonja i Ivica Zubac, a Zubac je pritom ostvario i double-double učinak s 13 skokova. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 12, Varaždin broj 15, dok su Osijek, Sisak, Zagreb i Karlovac na 17, Bjelovar na 18, Daruvar na 19, Slavonski Brod i Rijeka broj 21, Zadar 22, Šibenik 23, u Splitu je 26, dok je Dubrovnik na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčeno u unutrašnjosti u prvom dijelu dana, umjerena i povećana na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita do sredine dana, te ponovno na večer i jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Media Servis. Najbrža istina.

Idemo se sada prisjetiti nekih starih pjesama koje smo prvo upoznali kroz domaće prepjeve, a tek kasnije otkrili odakle su zapravo stigle. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je

62. godine vokalni kvartet 4M snima pjesmu Moj san, nježnu baladu koja je svojim skladnim višeglasjem osvojila tadašnju publiku. Nova melodija je zapravo nastala točno prije 100 godina, 1926. a napisao ju je rumunjski violinist i skladatelj Georges Bolanger. 13 godina kasnije Jimmy Kennedy dodao joj je engleski tekst da bi svoj najveći uspjeh pjesma doživjela 56. kad ju je snimila grupa The Platters.

Iza pjesme O'Carroll krije se simpatična glazbena priča. Neil Sedaka napisao ju je za prijateljicu iz mladosti Carole King, koja će kasnije postati jedna od najvažnijih autorica u povijesti popularne glazbe. Carole mu je uzvratila pjesmom O'Neal, duhovitim glazbenim odgovorom.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: sam Jura Koprek, dobar vam dan. HGS stanica Čakovec objavila je kako su uspješno priveli kraju akciju traganja za nestalom ženskom osobom koja se odigrala jučer. U potrazi je 10 članova HGS stanice Čakovec koristilo dva bespilotna sustava, kvat, električni brdski bicikl i terenska vozila. U potrazi su sudjelovala i dva K9 potražna tima iz stanica Požega i Zlatar Bistrica, djelatnici policijske uprave Međimurske rodbina te brojni građani. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem ili dijeljenjem informacija pomogli u potrazi, objavili su iz HGSS-a. U Varaždinu je počeo 28. po redu Špancir Fest koji traje do 30. kolovoza. U tom razdoblju povijesna jezgra grada postaje velika pozornica na otvorenom. Pripremljeno je čak 600 različitih programa u 23 zone, rekla je za medija servis voditeljica razvoja destinacijskih proizvoda u turističkoj zajednici grada Varaždina Smiljana Mlakar.
1: 15 probranih skupina ulične umjetnosti iz 10 zemalja uglavnom Europe. Donijet će tu energiju po kojoj je Špancirfest poznat daleko izvan granica Hrvatske. Kroz 10 dana izredat će se akrobatski performansi, vizualni, interaktivni, glazbeni, ulični performansi, svjetlosni spektakli koji će zapravo priuštiti nezaboravne doživljaje posjetiteljima tijekom popodnevnih i večernjih sati, a kroz vikend i u prijepodnevnom dijelu.
0: Hrvatski košarkaši izgubili su od Njemačke 96-87 u finalu prijateljskog turnira u Hamburgu. Hrvatsku su po 19 koševa predvodili Mario Hezonja i Ivica Zubac, a Zubac je pritom ostvario i double-double učinak s 13 skokova. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Sve to zbog krajnjeg rezultata, no međutim s druge strane igrački, trenerski i natjecijski gledano jednostavno ostaje žal zbog poraza. Druge stvari smo apsolutno zadovoljni sa viđenim, ispunjenim dvije utakmice ovakvog profila u 48 sati. Točno ono što smo željeli u ovoj fazi priprema i Turska i Njemačka. Danas, ako postoji zamjerka, postoji samo zamjerka fazi izgubljenih lopti.
0: Pred košarkašima su sljedeći tjedan dva kvalifikacijska susreta za nastup na svjetskom prvenstvu. Prvo u Zadru dočekuju Latviju, nakon čega idu u goste Nizozemskoj. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 20, Osijek broj 23, Rijeka 24, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita do sredine dana, te ponovno na večer i jaka, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u Retrospektivu, novu emisiju na Unidu radiju. A s vama su Toni Jurić
1: i Antonio Težak.
0: Retrospektiva je emisija koja će se prisjetiti u svakoj emisiji jedne godine iz druge polovice 20. stoljeća. Pokušat ćemo obraditi emisiju na način da se dohvatimo najvažnijih i nama najzanimljivijih događaja.
1: U prvoj emisiji otputovat ćemo u 1964. godinu.
0: Godina u kojoj je započela Beatlemania u cijelom svijetu.
1: Martin Luther King je postao najmlađi osvajač Nobelove nagrade za mir.
0: Održane ljetne i zimske olimpijske igre.
1: Ford Mustang prvi put predstavljen u javnosti.
0: Održana tehnološka konvencija u Milanu.
1: A 1964. godine Beach Boysi su za pismo na Get Around zauzeli peto mjesto na Billboardovoj top ljestvici.
0: A to je pjesma koju ćemo ujedno i sada i poslušati.

Živa, komadić povijesti na Unidu Radio. ...1964. godina u kojoj su se rodile mnoge svjetske i domaće poznate osobe poput nogometaša Marka Van Bastena i Abedija Pelea, glumice Monique

0: proizvodi la 9 godina i u tom razdoblju se konstantno nadograđivala. Prvi u odnosu na zadnji model prve generacije je 510 kg lakše i 20 cm kraći. Mustang je sagrađen na tadašnjem Falconu i spadao je u kompaktnu klasu. Kako su novi modeli bili veći i snažniji, 1971. godine Mustang je ušao u klasu muscle automobila i Mustang se proizvodio kao fastback, kabriolet i kao hardtop. Uz pjesmu O Pretty Woman od Roya Orbisona, ako ste imali Ford Mustang, mogli ste imati bilo koju curu u 1960-ima.
1: A ta je pjesma bila na 4. mjestu na Billboardovoj top ljestvici.

0: Retrospektiva. Komadić povijesti na Onidu Radio. Sportska borilišta nisu mirovala ni te godine, jer su se 1964. godine održale i zimske i ljetne olimpijske igre.
1: Devete zimske olimpijske igre održane su u Austriji u gradu Innsbrucku od 29. siječnja do 9. veljače. Na olimpijadi sudjelovala je 1091 sportaš iz 36 država. Ovo su bile prve zimske olimpijske igre koje je olimpijski plamen upaljen u Grčkoj, i to u drevnoj Olimpiji, što je postala praksa za sve sljedeće zimske igre.
0: 28. ljetne olimpijske igre održane su 1964. godine u Tokiju u Japanu. Međunarodni olimpijski odbor je izabrao Tokio kao grad domaćin i tako je Tokio postao prvi u povijesti grad u Aziji koji je održao olimpijske igre. Olimpijski plamen je na ceremoniji otvaranja na stadionu upalio Yoshinori Sakai, mladić koji je rođen u Hirošimi na dana 6. kolovoza 1945. godine, isti onaj dan kada je taj grad pala atomska bomba.
1: Najuspješniji po broju medalja su bili sportaši iz SAD-a koji su imali najviše zlatnih medalja, dok je ukupno zbroj više medalja, ali slabijeg sjaja,

0: osvojila momčad SSSR-a.
1: Jugoslavija je te godine osvojila 5 odličja, od kojih su 2 zlata, 1 srebro i 2 bronce. Zlato i broncu osvojio gimnastičar Miroslav Cerar, drugo zlato je osvojio Hrvat Branislav Simić, srebro je osvojila vaterpolska reprezentacija, te broncu također Hrvat Branislav Martinović.
0: Treće mjesto na Billboardovoj ljestvici pripalo je te godine Louisu Armstrongu s pjesmom Hello Dolly,
1: koju ćemo sada poslušati.

0: 1964. godina je bila godina tehnoloških inovacija, stoga su se u Milanu održale dvije konvencije u proljeće i jesen. Za vrijeme trajanja konvencije nije bilo nikakve cenzure, te su se emitirali filmovi jer je sajam privukao mnoge zaljubljenike u film i sve povezano u razvoj filma, tako i televizije.
1: Na samoj konvenciji sudjelovao je Vladimir Zvorkin, otac televizije, učenjak i izumitelj ovog tehničkog medija. Među zanimljivim inovacijama pojavio se Cinebox, koji je pokušao konkurirati jukeboxu. Cinebox je aparat koji emitirao filmove na ekranu poput televizije, ali naravno za emitiranje pojedinog filma morali ste platiti. Na prospektu Cineboxa piše "Cinebox is a big business".
0: Nešto više od 80 stručnjaka iz 15 zemalja je željelo vidjeti što je to Kodak pripremio. Naime, napravili su preinake na njihovoj 8mm filmskoj traci, što je bilo revolucionarno. Novitet se sastoji od modifikacija perforacije koja je omogućila više prostora za samu sliku.
1: Sa tehnološkom konvencijom u Milanu došli smo i na drugo mjesto najpopularnijih pjesama 64. godine, a možete pogoditi koji bend je zauzeo to mjesto, a to su naravno The Beatlesi i pjesma

0: The Beatlesi, svjetski muzički fenomeni iz Liverpoola 1964. godine pokvarili su svijet. U siječnju te iste godine pjesma I Want You To Hold Your Hand dospjela na sami vrh američke glazbene ljestvice, a 9. veljače Beatlesi su debitirali uživo po prvi puta na američkoj televiziji CBS u emisiji The Ed Sullivan Show.
1: Izveli su 5 pjesama uključujući I Want To Hold Your Hand, i zabilježeno je da nikad emisija nije imala više gledatelja uključenih u televizijski program uživo. Procijenjeno je da je emisiju pratilo 73 miliona gledatelja, što je u tom trenutku bilo 3/4 ukupne odrasle publike u SAD-u. Retrospektiva.
0: A Hard Day's Night je treći studijski album britanske grupe. Izdan je 10. srpnja 1964. godine kao soundtrack za istoimeni humoristični crno-bijeli film. Naziv albuma kao istoimenog singla nastaje zahvaljujući Ringovoj frazi Hard Day Night.
1: U intervju s Playboyem John Lennon je ispričao kako je prihvaćen naziv albuma. Te ću ga sad citirat. Išao sam doma u automobilu i Dick Lester, inače redatelj filma, mi je predložio da naziv bude Hard Day's Night, što je bilo nešto što je Ringo rekao. Znate, jedan od njegovih ringoizama gdje nije imao namjeru biti smiješan. Jednostavno je to rekao. I onda je Dick Lester rekao, uzet ćemo taj naziv. U jezik je ušla nova riječ Beatlemania kao izraz za tisuće obožavatelja koji su vrišteći u stopu pratili ovu grupu. Za nekoliko mjeseci The Beatlesi su postali najveća glazbena grupa na svijetu.
0: I tako je njihova pjesma I Want You To Hold Your Hand isto zauzela prvu poziciju kao hit godine na Billboardovoj top ljestvici.

0: retrospektiva. Komadić povijesti na Onidu radiju. A nakon Beatlesa moramo spomenuti Zagrebački i Splitski festival.
1: Na Zagrebačkom festivalu prema glasovima publike prvu nagradu u kategoriji plesnih melodija osvojila je balada skladatelja Pere Gotovca. Skladatelju Branku Mihaljeviću uručena je Srebrna ptica kao nagrade Saveza kompozitora lake muzike Jugoslavije za skladbu Golubovi, dok je nagradu za najbolju scensku glazbu dobila Plava limuzina skladatelja Milivoja Koroblera. Večer šansona nije bila natjecateljskog karaktera.
0: Na Splitskom festivalu 1964. godine rođena je i himna festivala Nima Splita do Splita, koju pjevaju Tereza Kesovija i Toni Kljaković, ali evergreen domaće šlageristike Kuća pored mora, kojeg su u alteraciji otpjevali Arsen Dedić i njegova kasnije supruga Gabi Novak.
1: Prvu retrospektivu zaključujemo sa Nima Splita do Splita od Tereze Kesovije, Dubrovkinje, koja je osvojila Splitski festival.
0: Tako je, Nima Splita do Splita ide kao zadnja pjesma. S vama su danas bili Toni Jurić
1: i Antonio Težak.
0: I do slušanja do sljedeće retrospektive.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Pijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbol.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
6: Sjajni Ilija Kovtun osvojio drugo zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici. Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Kanada ne posustaje pred Trumpovim carinama, vraća istom mjerom.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ilija Kovtun ponovno je oduševio na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Kovtun je osvojio zlatnu medalju na ručama s ocjenom 14.700. To je našem reprezentativcu treće zlato s europskog prvenstva i prvo za Hrvatsku.
7: Išli vratiti, kao možem tako reći, svoju titulu sa 2024. To je bila kao ovako, trener mi rekao i trenerica, to kao da to vratimo, da to bi bilo super i sve to. Može biti bolje, evo to nije moja puna vježba. Ja si radim vježbu 6.0 startovu ocjenu, nažalost sad zbog ovih što ima u žuljevi. Nisi mogao vježbati koliko trebam i nisi radio nju, ali mislim ako će biti sve dobro, da ćemo na svjetsko pripremiti sve kako treba.
6: Nakon toga je u finalu Preče zauzeo četvrto mjesto, sa dva zlata i dva četvrta mjesta novopečeni hrvatski gimnastičar nadmašio je sva očekivanja.
7: Ne znam, uvijek može biti bolje. Uvijek moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatih medalje, dva četvrtih mjesta. Tjelesno naravno još više, evo, ali dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
6: Ostale novosti iz sporta donosimo na kraju vijesti.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Tim su povodom predstavnici vlade položili vijence na Mirogoju. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
8: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima. Ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako je poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
6: Predsjednik Hrvatskog sabora isto je napravio na Golom otoku, u Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Evo što je poručio za HRT.
9: Mi se sjećamo žrtava, kao što kaže i sam naziv ovog dana, svih totalitarnih režima. Ne želimo dijeliti žrtve, nego želimo svima onima koji su stradali iskazati svoje poštovanje. Za razliku od tih sustava koji su gazili po ljudskim pravima, koji nisu poštovali dignitet i dostojanstvo ljudi, koji su ubijali svoje političke protivnike, i jako je bitno da mladi ljudi znaju da se je to događalo u Hrvatskoj u 20. stoljeću. Danas živimo u slobodi, u demokraciji i miru. To nije došlo samo od sebe, za to su mnogi ljudi dali svoje živote.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Japanska agencija za upravljanje požarima i katastrofama objavila je kako je potres magnitude 5,9 po Richteru pogodio područje oko Tokija. Potres je pogodio južni dio prefekture Ibaraki u blizini Tokija na dubini od 68 km i nije izazvao tsunami. Agencija je priopćila kako je ozlijeđeno više od 30 osoba.
3: Media Servis. Vijesti.
6: nakon što je SAD po nalogu predsjednika Donalda Trumpa uveo carinu od 50% na određene kanadske proizvode, koji iznose oko 20 milijardi dolara kanadskog izvoza u SAD, stigao je odgovor sa sjevera. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su dosljedno predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima. Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. Naš odgovor bit će usmjeren na čelik, mliječne proizvode, aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir, elektroniku. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta. Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna. Sport.
10: Uzbuđenje u domaćem nogometnom prvenstvu se nastavljaju, a jučer su odigrane nove dvije utakmice četvrtog kola Supersport HNL-a. Nogometaši Slaven Belupa slavili su na domaćem terenu protiv Gorice rezultatom 2-0. Koprivničane je u vodstvo doveo Josip Mitrović u 18. minuti, a samo 3 minute kasnije Ilija Nestorovski je poduplao prednost. Trener Slaven Belupa Mario Gregurina nakon utakmice je rekao:
11: mislim da smo cijeli tjedan jako dobro djelovali na trenizima i da smo to preslikali onda na teren danas, pogotovo prvo poluvrijeme. Od energije, želje, htjenja, sve je funkcioniralo i na kraju nas onda to kako to bude nagradi sta dva gola. U globalu sam jako zadovoljan s cijelom utakmicom.
10: U drugoj jučerašnjoj utakmici Dinamo je na Maksimiru preokretom pobjedio Varaždin 3-1. Varaždinci su vodstvo došli golom Marija Mladenovskog u 28. minuti, a za preokret Dinama svojim golovima pobrinuli su se Beljo, Galešić i Mudražija. Nakon utakmice Niko Galešić je poručio:
12: mislim da smo i kroz prvo poluvrijeme i kroz drugo poluvrijeme bili dominantnija momčad. Njima smo dopustili gol iz prekida, jeftin opet. To moramo popraviti, ali mislim da smo onda u drugom poluvremenu pokazali karakter, vratili se do pobjede i do 3 boda.
10: Danas su na rasporedu preostale dvije utakmice četvrtog kola. Od 18 sati Rijeka na Rujevici dočekuje Istru, a kolo će u 21 sat zaključiti Hajduk i Osijek na Poljudu. Jučer su otvorene 20. mediteranske igre u Tarantu, a već prvi dan bio je uspješan za hrvatske sportaše u borilačkim sportovima. Tekvandoisti Sofija Hinić i Josip Teskera osvojili su srebrna odličja, a Marko Golubić broncu, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili nastup u finalu te tako osigurali medalju. Danas u jutarnjim satima nastupila je naša kaunistica Vanessa Todt, koja je u sprinterskoj disciplini na 200 metara odnijela srebrnu medalju. Hrvatska košarkaška reprezentacija poražena od Njemačke 96-87 u finalu prijateljskog turnira u Hamburgu. Naši se košarkaši sada okreću kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine u Kataru. Prva kvalifikacijska utakmica na rasporedu je 27. kolovoza u Zadru protiv Latvije, a 3 dana kasnije u gostima protiv Nizozemske. Izbornik Tomislav Mijatović:
13: dječkima čestitke na odrađenom poslu, iskoristit ćemo ove preostale dane i za pravilnu regeneraciju, a istovremeno i za, ajmo reći, završne faze poliranja određenih stvari koje trebamo ispraviti, korigirati, nadodati kako bi bili na našem najboljem mogućem nivou.
10: Za Media Servis, Lovro Lenac.
14: Slušali ste vijesti Media Servisa.
15: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €.

0: tražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Varaždin je na 22, Gospić, Bjelovar i Zagreb broj 23, Karlovac je na 24, a Osijek i Sisak na 25, u Slavonskom Brodu i Daruvaru je 26, Rijeci 27, Zadar broj 28, Šibenik i Split 31, dok je Dubrovnik na 32 stupnje Celzijeva. Sunčano u unutrašnjosti, mjestimice umjereno na oblaka, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjeren, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni te bura, podno velebita, lokalno i jaka, osobito na večer. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.

se uvijek letjeće i mladost ova traje samo tren. Naivno još vjerujem da ima smisla.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde i Žel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Diljem Europe obilježava se dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Izaslanstva Sabora i vlade obišla su spomen obilježje mjesta stradanja ljudi, prije svega iz razdoblja komunizma, no iz vlade su poručili da osuđuju svaki zločin, bez obzira na ideologiju u čije ime počinjen, predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Za razliku od tih sustava koji su gazili po ljudskim pravima, koji nisu poštovali dignitet i dostojanstvo ljudi, koji su ubijali svoje političke protivnike, i jako je bitno da mladi ljudi znaju da se je to događalo u Hrvatskoj u 20. stoljeću. Danas živimo, kao što sam rekao, u slobodi, u demokraciji i miru. To nije došlo samo od sebe, za to su mnogi ljudi dali svoje živote, žrtvovali se.
1: Šest europskih zemalja traži da se idućeg mjeseca u Dublinu na sastanku čelnika financija Europske unije raspravlja o naglom porastu profita uslijed rata na Bliskom istoku. Doživljavamo jedan od najvećih šokova u opskrbi u desetljećima, a diljem svijeta raste nezadovoljstvo zbog porasta troškova života, poručili su ministri i pritom podsjetili na istu situaciju nakon ruskog napada na Ukrajinu prije 4 godine. Judaš Marko Vujica osvojio je broncu na svjetskom prvenstvu u Ekvadoru. U borbi za broncu svladao je prvog nositelja turnira, Uzbekistanca Durdijeva, i ponovno nakon samo 36 sekundi borbe. Hrvatska je tako dočekala prvu mušku svjetsku kadetsku medalju u povijesti u judu. Iz Ekvadora se javio naš 17-godišnji borac.
3: Dan je počeo dobro, s brzom pobjedom nad Meksikancem, zatim teška borba s Francuzom koju sam izgubio na kraju. Poslije toga malo loše odrađena borba protiv Brazilca koju sam uspio pobijediti. I onda borba za broncu. Znao sam da je Uzbekistanac dobar, puno veći od mene, ali sam vjerovao u sebe i znao sam da ga mogu pobijediti i to se hvala Bogu dogodilo.
1: Toliko o vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 34, Rijeka 30, Osijek 27, Zagreb 25. Sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i bura, podno Velebita lokalno i jaka, tijekom poslije podnevna prolazno u slabljenju, najviša temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije Istre od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Medija Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Medija Servis.
3: Medija Servis. Najbrža istina.
5: Diljem Europe obilježen dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Kanada uzrača SAD-u uvođenjem protucarina. Zemlja živi na ekološki dug, trošimo više nego što planet može obnoviti. Nakon 10 natjecanja završeno Europsko prvenstvo u gimnastici.
3: Vijesti plus Medija Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Diljem Europe obilježava se dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Izaslanstva Sabora i Vlade obišla su spomen obilježja i mjesta stradanja ljudi. Iz Vlade su poručili da osuđuju svaki zločin, bez obzira na ideologiju u čije ime je počinjen.
6: Izaslanstvo Hrvatskog sabora položilo je vijenac i zapalilo svijeću na Golom otoku te na otoku Sveti Grgur. Predsjednik sabora Gordan Jandroković osvrnuo se na zločine koji su počinjeni za vrijeme komunizma.
7: To je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla. Nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
6: Jandroković ipak ističe kako na današnji dan žele iskazati poštovanje svim žrtvama svih autoritarnih režima, bez ikakvih podjela. U spomen na žrtve talijanskih fašista položili su vijence i zapalili svijeće na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu.
7: Za razliku od tih sustava koji su gazili po ljudskim pravima, koji nisu poštovali dignitet i dostojanstvo ljudi, koji su ubijali svoje političke protivnike, i jako je bitno da mladi ljudi znaju da se je to događalo u Hrvatskoj u 20. stoljeću. Danas živimo, kao što sam rekao, u slobodi, u demokraciji i miru. To nije došlo samo od sebe, za to su mnogi ljudi dali svoje živote, žrtvovali se.
6: Izaslanstvo vlade predvodio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Položili su svijeće na gradskom groblju Mirogoj kod Zida Boli, na grobnici narodnih heroja, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Blajburga i križnih puteva, te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.
8: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkih i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smije nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
6: Dan sjećanja obilježen je i u Splitu. Podno tvrđave Gripe, koja je nakon Drugog svjetskog rata služila kao logor, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
9: Taj dan moramo s posebnim pijetetom to sjećati jer se nadamo da stvaranje demokratske Hrvatske zahvaljujući hrvatskim braniteljima i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Tuđman, ta stranica povijesti je za navijeke zatvorena.
10: Da se prošlost više nikada ne ponovi, jer nema obitelji koja nije obilježena
11: bilo kakvim slučajem iz tih davnih crnih vremena 20. stoljeća.
6: Iz vlade su se građanima obratili i priopćenjem, poručivši da osuđuju svaki zločin, bez obzira na ideologiju čije ime počinjen. Ističu da svim žrtvama dugujemo istinu i dostojanstvo. Podsjetili su da je jučer u Donjem Maclju održana komemoracija povodom posljednjeg ispraćaja i pokopa 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobišta na području Slovenije. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Nastavila su se prepucavanja Kanade i SAD-a, maratonski pregovori prvo su urodili američkim, a sada i kanadskim carinama.
12: Nakon što su trgovinski pregovori SAD-a i Kanade propali, nakon što je američka strana uvela carine od 50% na određene proizvode, sada im je vraćeno istom mjerom. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su dosljedno predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima.
13: Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. Naš odgovor bit će usmjeren na čelik, mliječne proizvode, aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir, elektroniku. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta.
12: Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna, a njihovu najavu na svojoj je društvenoj mreži komentirao američki predsjednik Donald Trump.
5: Kanada želi uživati koristi koje proizlaze iz toga što je država, da pritom nije država. Godinama su također našim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine, više neće.
12: Iranski šef nacionalne sigurnosti Mohsen Razeji izjavio je u televizijskom nastupu da će neutralizirati ekonomski rat sa SAD-om, nakon što je Trump ranije pozvao saveznike i Kinu na izolaciju iranskog gospodarstva.
13: Svim okolnim državama i državama diljem svijeta poručujemo da se ne uključuju u gospodarski rat na strani SAD-a. Svaku državu, baš svaku koja sudjeluje u uvođenju gospodarskih ograničenja protiv nas, smatrat ćemo neprijateljem.
12: Ako se pak odluče na taj korak, nastavio je Razej.
13: Ako počnu poduzimati takve poteze, nećemo dopustiti da ni kap nafte izađe ne samo kroz Hormuški tjesnac, nego ni iz Perzijskog zaljeva.
12: Da se Iran suočava s ekonomskim poteškoćama uslijed napetih odnosa sa SAD-om, potvrdio je iranski predsjednik Mason Pezeškijan, koji je rekao da je zemlja u ratu velikih razmjera.
5: Suočeni s teškoćama koje danas postoje, svim se snagama trudimo, ali žao nam je što problemi postoje i što se nalazimo u sveobuhvatnom gospodarskom, vojnom i sigurnosnom ratu.
12: Probleme u gospodarstvu iranski je predsjednik priznao nakon što je američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio najstrožim sankcijama u povijesti Irana. Nova ukrajinska taktika ratovanja koja napadima na naftna postrojenja te skladišta velikih internetskih kompanija želi ekonomski oslabiti Rusiju, otvorila je Pandorinu kutiju, rekao je to ruski predsjednik Vladimir Putin.
5: Kijevski režim postavio si je cilj nanošenje štete našem gospodarstvu i što je učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobro, sada ćete dobiti odgovor, bit će pogođeni najosjetljiviji sektori vašeg gospodarstva koji iskreno govoreći i bez toga jedva opstaju.
12: Pritom je mislio na poljoprivrednu proizvodnju od čijeg uvoza prehrambenih proizvoda Ukrajina ostvaruje najveći dio prihoda, objasnio je. Udari koji su ugrozili ukrajinski poljoprivredni izvoz neće uzrokovati globalnu nestašicu hrane, jer će ga Rusija zamijeniti, dodao je Putin te naglasio da je Moskva otvorena za mirovne pregovore, ali oni koji se temelje na realnosti na terenu.
5: Prijedlozi koji do nas dolaze ponekad su, rekao bih, prilično egzotični i za nas neprihvatljivi. Mi smo uvijek spremni za dijalog.
12: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Krajem prošlog mjeseca postali smo bogati za još jedan dug, onaj ekološki. 30. srpnja čovječanstvo je potrošilo cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosustavi mogu obnoviti u jednoj godini.
14: Klimatski ekstremi, gubitak bioraznolikosti i nestašica resursa samo su dio računa koji plaćamo zbog života na ekološki dug. Prema izračunima organizacije Global Footprint Network, čovječanstvo trenutačno koristi prirodne resurse 70 43% brže nego što ih zemljini ekosustavi mogu obnoviti. Priroda nam šalje poruku da moramo promijeniti ponašanje, istaknula je za medija servis direktorica komunikacija u WWF Adriji, Petra Bojić-Petrač.
15: Ekološki dug se događa u onom trenutku kada smo potrošili sve prirodne resurse koje zemlja u jednoj godini uspijeva obnoviti. Do toga dolazi zato što prekomjerno sječemo šume, prekomjerno lovimo ribu, a jednostavno ne dopuštamo prirodi da ima neki svoj prirodni tijek obnove, nego uzimamo, uzimamo i uzimamo. Prirodne katastrofe od toplinskog udara preko evo suša, to će nam se događati češće.
14: Prema najrecentnijem izvješću WWF-a iz 2024. godine, prosječna veličina populacija divljih vrsta pala je za 73% u razdoblju od 1970. do 2020. godine.
15: To ovako možda ne zvuči kao neki teški podatak, međutim ako gledate da je to u godinama jednog 50-godišnjaka, da su se smanjile gotovo 2/3 populacija divljih vrsta, onda shvaćamo da nas to vodi ka jednoj tužnoj i ružnoj budućnosti u kojoj ćemo možda tigrove, slonove i sve ove neke karizmatične vrste znati samo sa dokumentaraca.
14: Ako se osvrnemo na zemlje Balkana, svoj ekološki kredit započeli smo trošiti znatno prije globalnog prosjeka. Hrvatska je tako u dug zakoračila 25. travnja.
15: To nam govori da ne radimo nešto dobro. E sad, reći će ljudi, ali što bi kod nas bio problem? Mi nemamo veliku proizvodnju, mi nemamo izuzetno jako stočarstvo, naročito crveno meso kod nas nije neki forte. Međutim, mi imamo turizam, mi imamo ogroman ekološki otisak u mjesecima našeg intenzivnog turizma.
14: A zašto smo tako rano zakoračili u dug? Za mišljenje smo upitali same građane.
16: Ne brine se dovoljno o ekologiji u Hrvatskoj, primarni nam je turizam, dok ove ostale stvari nekako stavimo pod otirač.
17: Sve dok velike industrije i energetski sektori ne naprave nekakve rezove, dok se to ne dovede u red, mislim da to što mali ljudi i da poboljšaju neke stvari oko toga, mislim da to neće imati baš preveliki utjecaj.
18: Jednostavno nismo toliko ekološki osviješteni kao neke zapadne zemlje ili neke druge zemlje koje imaju puno bolje osviještenost za razliku od nas.
14: Unatoč zabrinjavajućoj situaciji, rješenja ipak postoje, opisuje Bojić-Petrač.
15: Prvenstveno treba postojati dobra volja državnog vrha, treba postojati dobra volja tvrtki koje žele stvarnu promjenu, a ne samo glad za profitom, i treba postojati dobra volja nas pojedinaca da promijenimo svoje životne navike, da koristimo javni prijevoz, čuvamo rijeke koje nas okružuju i prirodu koja nas okružuje, vodimo računa o tome koga biramo na izborima i trebamo voditi računa o tome kakvu hranu kupujemo, sa kojim istekom roka valjanosti, trebamo voditi računa o tome da ne bacamo hranu.

0: Predsjednik Republike koji je zatražio izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koja se ubrzo i održala. Na njoj se nije pojavio ni Milanović koju je zatražio, ali ni premijer, već su poziciju vlade branili ministri. Očekivano, vladajuća većina odbila je predložene Milanovićeve zaključke kojima se vlada trebala obvezati da odmah započne trajnu sanaciju otpada u Gospiću te da primi predstavnike građanskih inicijativa. Odbijen je i prijedlog da državni inspektorat odmah provede nadzor nad svim odlagalištima otpada, kao i da se imenuje glavni državni inspektor, te je donijela svoje.
1: Ovime smo došli do kraja, zaključujem i sve vas najljepše
2: pozdrave.
0: A njihovi zaključci uvelike su blaži u odnosu na one Milanovićeve. Deklarativno oštro osuđuju nezakonite radnje i podupiru pravosudna tijela, na znanje primaju rezultate ispitivanja vode za ljudsku potrošnju, zadužuju nadležna tijela za provođenje aktivnosti potrebnih za zakonitu, sigurnu i cjelovitu sanaciju lokacije, a zahtijevaju da se uklanjanje otpada u Gospiću provede sigurno uz sljedivost otpada. Pozivaju se i vlada i druge nadležne institucije da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka. Od vlade se traži da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Podržavaju vladu u uvođenju ekocida kao novog kaznenog djela, a lokalne i regionalne jedinice pozivaju se da izvršavaju obveze u sprečavanju nezakonitog odlaganja otpada.
3: Dajte ono oštro osudu HDZ-a da svi čuju diplomatsku notu.
0: Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, tom je porukom građanske inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna ovim političkim cirkusom najavila prosvjed koji će se 5. rujna održati u Zagrebu.
4: Gdje će se isključivo govoriti o problemima, gdje neće biti niti govornici, niti na bilo koji drugi način sudjelovati bilo koje političke opcije u Republici Hrvatskoj. Neka nam ovo svima bude prilika da pokažemo koliko nam je stalo do našeg okoliša i do naše domovine.
0: A zbog cijele situacije s Gospićem u drugome planu sanacije štete nakon katastrofalnog požara kod Omiša. U požaru je jedna osoba poginula, ozlijeđeno je njih 38, od kojih 10 teško. Evakuirano je oko 2500 ljudi. Potpuno je izgorilo više od 100 vozila, 28 kuća i 40 plovila, kao i 7 privrednih i 3 ugostiteljska objekta. Djelomično su izgorile još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Dok istraga uzroku ovog požara i dalje traje, policija je uhitila veći broj osoba u proteklom tjednu pod optužbom za izazivanje više različitih požara na obali. A u tjednu na izmaku, u 77. godini života, napustila nas je književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan, nakon duge i teške bolesti i otišla na područje bez signala. Radila je na radiju te pisala za novine i časopise, a široj javnosti najpoznatija je kao spisateljica. U svojim djelima pisala je o položaju žena, braku i društvenim temama, karakterističnim stilom, punim ironije i crnog humora. Sport.
5: Ekipnim finalem bez hrvatskih predstavnika završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu. Crta je podvučena i sveukupno gledajući Hrvatska se pokazala kao i nebrojeno puta do sada sjajnim domaćinom.
6: Nije floskula kada kažemo da pohvale stižu sa svih strana i postavljen je takav standard da će se naredni domaćin morati dobro potruditi da premaši Hrvatsku. U sportskom smislu možemo reći da je bilo sjajno s 2 zlata hrvatskog Ukrajinca Ilije Kovtuna i još 2 četvrta mjesta. Za komentar o Kovtunu, koji je zadivio sve u zagrebačkoj areni i gledatelje u cijeloj Europi, nema pozvanijeg čovjeka od izbornika naše reprezentacije Vladimira Mađarevića, koji je ujedno i direktor cijelog natjecanja.
7: Gledajte ljudi, ovo je bazični sport, kao uzmimo paralelu atletika i plivanje. Mislim, jedna medalja je nevjerojatna. Zlato u višeboju je apsolutno nevjerojatno. I onda još dodatno jedna u pojedinačnoj disciplini, kao da na 100 metara imamo još medalju od istog čovjeka.
6: Mađarević je ponosan na sve, a posebno na medalje u višeboju, koji je najviši vrh u sportskom dostignuću.
7: Ja mislim da dve ove himne koje smo poslušali, pogotovo u kraljevskoj disciplini o višeboju, koje su specijalne jedinice, možemo reći, u cijelom sportu, kad bi zbrojili sve, ja mislim da je jedna od najtežih disciplina sporta uopće višeboj gimnastički.
6: A put od Ukrajine i hrvatskog državljanstva do europskog prvenstva u Zagrebu bio je težak i stresan, tvrdi Mađarević.
7: Državljanstvo je dobio prije godinu dana, ta karantena istekla 10.7. ove godine, omogućivši mu da nastupa na europskom prvenstvu. Europsko prvenstvo mu je omogućilo ako dobro nastupi kvalifikaciju za svjetsko, a svjetsko je put prema olimpijskim igrama, što je sada u biti neupitno s njegovom kvalitetom da ćemo ga

0: gledat na olimpijskim igrama u Los Angelesu.
1: Za Media Servis, Damir Tabaković.
2: Pred nama su preostale dvije utakmice četvrtog kola Supersport HNL-a. Od 18.30 Rijeka na Rujevici dočekuje Istru. Ekipa Matija Žakeka pokušat će se vratiti na pobjedničke staze nakon što su pisali dva uzastopna poraza od Varaždina u domaćem prvenstvu i Mitilenda u Europi. S druge strane, Istra se pobjedom može popeti na četvrto mjesto na ljestvici. Zadnja utakmica ovog kola igra se u 21 sat na Poljudu, gdje će Hajduk na krilima svojih navijača pokušati doći do pozitivnog rezultata protiv Osijeka, koji u prethodno na tri kola upisao sve tri pobjede. Podsjetimo, u prethodnim utakmicama ovog kola Rudeš je pobjedio Lokomotivu s 4-1, Slaven Belupo je sladao Goricu s 2-0, a Dinamo je preokretom slavio protiv Varaždina 3-1. Jučer su otvorene 20. mediteranske igre u Tarantu, a već prva dva dana donijela su odličja za hrvatske predstavnike. Tekvandoisti Sofija Hinić i Josip Teskera osvojili su srebrna odličja, a Marko Golubić broncu. Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili su nastup u finalu te tako osigurali medalju. Danas u jutarnjim satima nastupila je naša kanuistica Vanessa Todt, koja je u sprinterskoj disciplini na 200 metara odnijela srebrnu medalju. Hrvatska košarkaška reprezentacija sinoć je poražena od Njemačke 96-87 u finalu prijateljskog turnira u Hamburgu. Naši se košarkaši sada okreću kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, koje se igra iduće godine u Kataru. Prva kvalifikacijska utakmica na rasporedu 27. kolovoza u Zadru protiv Latvije, a tri dana nakon u gostima protiv Nizozemske. Izbornik Tomislav Mijatović.
3: Dečkima čestitke na odrađenom poslu, iskoristit ćemo ove preostale dane i za pravilnu regeneraciju, a istovremeno i za, ajmo reći, završne faze poliranja određenih stvari koje trebamo ispraviti, korigirati, nadodati kako bi bili na našem najboljem mogućem nivou.
2: Za kraj recimo kako je Hrvatska napokon dočekala prvu mušku svjetsku kadetsku medalju ikad u džudu. Marko Vujica osvojio je broncu na svjetskom prvenstvu konkurenciji kadeta u Ekvadoru. U borbi za treće mjesto kategorije preko 90 kg bio je bolji od Uzbekistanca Alibeka Durdijeva nakon samo 36 sekundi borbe. Marko Vujica javio se iz dalekog Ekvadora.
4: Dan je počeo dobro s brzom pobjedom nad Meksikancem, zatim teška borba s Francuzom koju sam izgubio na kraju, poslije toga malo loše odrađena borba protiv Brazilca koju sam uspio pobijediti i onda borba za broncu. Znao sam da je Uzbekistanac dobar, puno veći od mene, ali sam vjerovao u sebe i znao sam da ga mogu pobijediti i to se hvala Bogu dogodilo.
2: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Na kraju ponovimo, diljem Europe obilježen dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Anton Perović.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 eura. Velike čokolade Milka, 2,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podno velebita u noći i ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna većinom od 28 do 33 stupnja Celzija.
5: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Unidu Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Uoči Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, posmrtni ostaci 500 ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, eshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je Hrvatska u svibnju ove godine preuzela, pokopani su kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Danas stojimo pred 500 ljudskih sudbina, pred 500 nasilno prekinutih života, pred ljudima kojima je prije više od 8 desetljeća oduzet život, a potom im je desetljećima uskraćivano i pravo na grob.
1: Papa Lav XIV. Stigao u San Marino, čime je započeo pastoralni pohod 3. najmanjoj državi u Europi i Riminiju povodom susreta za prijateljstvo među narodima. Nakon susreta s kapetanima regentima prije molitve u bazilici Svetog Marina i štovanja relikvija Svetog Marina, osnivača i zaštitnika San Marina, papa će otputovati na talijansku stranu Jadranske obale u Rimini, gdje će sudjelovati na tradicionalnom susretu za prijateljstvo među narodima, koje se održava od 21. do 26. kolovoza. Papa Lav XIV. Drugi je papa koji se pridružio ovom događaju nakon Ivana Pavla II. 1982. Hrvatska košarkaška reprezentacija sinoć je upisala pobjedu u polufinalu međunarodnog turnira Superkup u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici Hrvatska je slavila Tursku s 95:94. Utakmicu je sjajno odigrao Mario Hezonja, koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Hezonja je utakmicu završio s učinkom od 37 koševa, 6 skokova i 4 asistencije. Nakon utakmice izbornik Tomislav Mijatović je rekao:
3: pohvala igračima, pohvala njihovoj želji, pohvala borbenosti, pohvala tome što nikad nismo odustali od nekih naših ideja i planova za ovu utakmicu. Veliki igrači rade velike stvari, naši igrači su po isti put pokazali to, da se na njih može računati na najviše mogućem nivou.
1: Naši košarkaši će u finalu turnira igrati protiv Njemačke, utakmice na rasporedu u 20:30. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 20, Osijek broj 28, Rijeka 29, dok je Split na 32 stupnja Celzijeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne, još mjestimice unutrašnjosti i na širem riječkom području kiša ili pokoj pljusak, najviše sunčanog vremena u Dalmaciji, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren, jugozapadni, sjeverozapadni, na večer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Idemo se sada prisjetiti nekih starih pjesama koje smo prvo upoznali kroz domaće prepjeve, a tek kasnije otkrili odakle su zapravo stigle. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je

62. godine vokalni kvartet 4M snima pjesmu Moj san, nježnu baladu koja je svojim skladnim višeglasjem osvojila tadašnju publiku. Nova melodija je zapravo nastala točno prije 100 godina, 1926. a napisao ju je rumunjski violinist i skladatelj Georges Bolanger. 13 godina kasnije Jimmy Kennedy dodao joj je engleski tekst da bi svoj najveći uspjeh pjesma doživjela 56. kad ju je snimila grupa The Platters.

veliki hit Okerol je do naše publike stigao preko domaćih verzija koje su otpjevali Dragan Toković, Duo Hani i Đorđe Marijanović kojega smo upravo čuli. Ova čuvena pjesma nastala je 58. te brzo postala jedan od prvih velikih uspjeha čuvenoga

za piesme o Carol Kriese simpatičná glasbená príča. Neil Sedaka napísal ju je za priateľicu i z mladosti Carol King, kojače kasnije postati jedna od najvažných autorica u povijesti popularne glazbe. Carol mu je uzvratila pjesmom O Neil, duhovitim glazbenim odgovorom

Bačke Bijele strijele su pjesmu Rastanak snimile 62. a godinu kasnije je svoju verziju donio i Miki Jevremović. Bili su to domaći prepjevi pjesme Sylvie the Kiss, koju su 60. godine prvi snimili The Four Voices, te dvije godine kasnije s puno više uspjeha

0: novih urednika Uniju radija. Megafon. Odabrao Žarko Dragojević. Megafon.
1: Poštovani slušatelji, moje ime je Žarko Dragojević, a idućih sat vremena glazbena emisija Megafon slušat ćete album Blefer zagrebačkog benda Scout. Oni postoje od 2005. godine, a već 2006. su izdali album Prvi enat, nazvan Nož za dvoje. U ožujku 2012. godine objavljen je i album Blefer u izdanju Croatia Records. Još uvijek je aktualan i svira samo za vas na valovima studentskog radija Unidu.

0: slušatelji, bilo je to sat vremena emisije Megafon uz band Scout i njihov drugi album Blefer. Ostanite i dalje u studentski radio Unidu. Emisiju uredio i vodio Žarko Dragojević.
1: Ovo je Unidu radio.

leteće žanra u previskoj tehnici vidimo.